Auðsgaukur. Í skýjunum skellur hans hlátur. Skaltu vera glaður og kátur. Auðurinn í kaupnið þér dengur, leðst á hinn fátæki drengur. Í hánorðurinnu hengir hann niður, hausalappir vængi og fiður. Borgar svo okkurði mest á beigum þess betjan að bresta. En þeir giftu missa sem maka.